باغچه من پر هجاره برین عدل من پر خداره دکم غزی و هواره کولات من کا کردستان کولات من کردستان.

جوكر تانوچين دبري مي دس بي بكنو خلكن عفريني ايروش سبهي روجا بين شمي كاروانا كا ديتر ش خلكن عفريني بر بدور اخو چون ابراهيم حفتار و اندام رابطه عفرين يا جواكي راديو ارتر داخو يعني كرن گوي كاروان هزار مال بات لخوكرت جودکاری بازار دربیسی دو درکت انسکن کن راضی بونه بدهان تی دبشدار بون و کرفت که جنرخی اوی گوهاتی دست نشان کردن جالی حکومت سوریه وجبوی گنم او کسی گو درکت بون هند روش مبلن کردن دخواز ج حکومت سوریه کردن کجار کدین دوی نرخهانی دبنارن و گو نرخه کدین لگوری تکالیف گو جودکار دانینه دینه نابندا چاندو هنر البازار عمود دو چهارشنبه چروجیا هنرمند نمر علی منصور لدار خست اف چالاکی پیشکش کردن اف کرتا فیلم کی گوته ده آستو نافدارترین محطات جیانا و کاریوی تدهات بلگه کرن کمیته بلند یا هلبجارتنا لسوریه دو لیسته که بنابی او کسی مرشح جبوی عضویت انجمن گل بارزگاه حسکی درخست و کمیته دیار کرد که او کسی مرشح دکارنج ایروپین شمی دست بدیعیت خونی انتخابی بکن حطانی سبه اینه و روژه لحده هات دست نشان کرن و کی روژه تصویت شعالی دسته ناخب هروها کمیته بلندیا هلبجارتنا لسوریه دو لیسته داویج اندامین دسته هلبجارتنا دو دوائره ویده درخستن حسکه دیرکه قامشلو اولیسته داویج 448 اندام جوان باجارال خوگرد.

0: أحمد الهلالي جيجري بارزغاري حسكي وبردفكي بنابي تيما سروكاتي دهج دزجهن راغاندني رداخو ياكرنكو وانا دس بإحصاء أو قرتين قسدي كرنج بوي كورنا بردان بري ججنا قرباني.
1: اوله هي گشتیا سروکاتیا کومارا سوریه دوه چاشمه راغهاند گو بهودانا ججنا قربانی جبو ایصال دست به دکا جسه شما به گوت کبا 26 ایاری حطانی سبت سیه ایاری گو گرک سازی تبد وگرن کاری خو صبحا یکشمه اوجی سیه یک ایاری
0: اخباریا سوری دو داخو یا کرن کو دستلاتا اولهیه دو گرتیه که برید گرتیگه هاسدنایا جاره که دن گرتن بیگوتی گوتی زانیاری اندیتر لسروی گرتن آهانی بداخو یا کرن.
1: حیوا سوریا سوریه ده گوت گو نوتو سه مال بات جکامپا عریش الباشوری حسکی درکتنه با آلیکاریا کموسیون کارو بارن پنابران دنتوین یک بویده.
0: دو خلکی با کرو رجلات سوریه بزلزاله که حسیان مرکز آوینا لقضاء بطال غازی بول باشوری ترکی و هز آوینا 5.6 بو.
1: وزارت هندورینی عراقی دو داخو یعنی کرن گو اوی دست دیسا به بردوامی دیوار ایچ همانتو کریا لسر دریجاهی 308 کیلومتر لسر سینور سوریه. وزارت هندورین داخو یعنی کرن عراق گو اوی دوازده پروسس به ورابویه با الیکاریا سوریه و کویت و سعودیه جبو گو بیتر وان بازرگان و کسین قاچاخچی بگرن.
0: دواره ورزش ده دو یعنی هلال زورا شرط حمابر انجام ده دو بیک دماتشن دوری تجمع نهائی یکو مؤهل جدوری ممتاز یا سوری.

0: ج بازاری کوبانی ج نواند رادیو آرتا اف ام صبح و بخیر و خوشی به همو گهدار و شوپینر نیه جو دلال هیرو پنجم خلقا مجی و کی هر جار خلقا ما هنریه هیجای گوتنه گو هیرو امبیجن روشا هوای بارانه که گله کی خوش لکوبانی باریا و حیانه هاجی هین عوره کی گران لسر بازاری کوبانی هیا دست زوستانه جه منابه و هر سال و چاغانه اتکانون بیجن که همه کس ایدنا درد کتن پاتوسان دست به پاتوس اید کرد لی جبر روشا هوای هی سال الکوبانی هینجی باران هیا لی به بهنا بارانه به دنگین هنرمندین کوبانی ام خلقا خواب داوید کن میوان خلقا ما وی هفته فیاد علی یونس هنرمنده کی ج بازار کوبانی هم هنرمنده هم جی تنبوروانه گو گلک هنرمند ل بازار کوبانی هنه دنگوان و رنگوان کم تی بهیستن و تی دیتن هدف و آرمان جا آرتاجی گو روناهی باویج سروان چه دنگ گو نای بهیستن یانجی کم تی بهیستن ام تخوازن جوان را یانجی روناهی باویجن سر جبوی میوان ما فیاد جاردن ام تبیشن تو بخیر هاتی جارا یک امینت دبی میوان آمه
1: اره.
0: سبا تبخیر و خوشی به
1: سبا واجی بخیر به راستی از گلی که خوشم مزیرو من میوان و ساعت آقا خوش به
0: هر هبی ام جی جی کیف خاشی گوت دبی میوانامه فیاد وکی گم گوتی نها کم تیدیتن گو هنرمندی گل کوبانی هی پر کس وان نابیسن دبخوش کی درکی؟
1: از بخواش قباجغه من قباجغه بچوک
0: چه قباجغه بچوکی؟
1: هره گنده قباجغه
0: اشکی جاگ دست به ریچا خواهی هنری کریه؟
1: والا من زود آبا دست به کاری هنری کری بس من موبه در نخست وار گاه بشورتی ما یعنی این بری کوش بری آبا ترکی من ستراند گوتن پسی گام بهات نکوبانی من دست بتن بوری کر
0: بری تا تن ستراند گوت؟
1: اره
0: تا بی چند سال تا دست به تن بوری جی کریه؟
1: تقریبا بو 8 سال نه
0: هر بجی کم تیم دیتن کم تیم دیتن حین ها یعنی ام کانو بیجم تو ورشاتی بوی
1: راست
0: راستی از کانو بیجم صدفه بو گو من دیت دنگه کی ورشاتیه و لگوری گو مروپالا تجی شوپان دی دیارو گو حین ها تبلی تی قناتی بویا یانجی بشی هنری بویا
1: نا این حتی نا تبلیت کومه نبمه تخنو نبمه الا با جاره یکه
0: جاره یکه درد کفی سرا کانتونه؟
1: آره
0: تنبورا تا دست دایه و تا خامده کریه
1: آره
0: ام بنیرم ویس بی تا چشمر حاضر کریه ام دیاری حموش و بینر خود کن ام هرن سترانه که ویس بی

0: خوش هر هبیس باز دنگو هستی تهر هبن
1: دنگی کی
0: بویرنگی راستی جیه هیجایی کو مریلی کو داریم که ویز به طایبت دبن بهنا بارانه ده که فیادنا گلک کس هنه پرانی دمالباتا وانده ام بیجون هنرمند هنه دمالباتا وده جی هنرمند هنه یان تو تنه
1: باوه منه
0: باوی تجی؟
1: آره باوی من هم نزو کرمه سوزا و هم جی هو کرمه تنبوره
0: باوی تجی بخواست رانو تو جی سلاوی ما طیبت جبو مالباتا تحمیه های
1: سلاوی
0: هم تنه تنبور تا هلب جارتیه لی وکی دن تا تالیات دن چی لیت خی؟
1: نا بس تنبور تنه
0: تنبور تنه
1: آره
0: تنبور سببی که تا اختیار کری چیه؟
1: والا تنبور یعنی چوکی دا مجه حس کر مساز دکر من حس کر انو اج تنبور لیخم بسیز را به تنبور بر را لیخم رابو باوی من دیگو سوتی من خواشه رابو از او کرمه تنبوریش
0: باوی تا پا پشتگیری داده وکی دن مالبات آتا دا کسی دن نسترانات بیجون کسی گو هری زیده پشتگیری داده گو مثلا کرای من دست تاسا به هست تاسا به گرک ویره دا دوام بکی که پشتگیری داده
1: والا باوی من بره من پشتان من بس من دوم فرصه که مناسب من ندی من او بکرا موبی خود درخستا
0: ما تخوندن خوشید که؟
1: نه ام خوانده سکنانده خوانده زود آه سکنانده
0: دنگ خوش به ام چاوه که کمانتا خیننج برگو هیرو از بتنه ایمه یوسف عبدالقادر دبی روش باش ارتا اف ام دنگ تساق به فیاد خوشک و گل فیاد الورد بدر حلاق دبی صباوه بخیر و خوشی به جه سالونا بدر باسل آغا دبی صباوه بخیر و خوشی به حمود باوی کمال کوبانی و احمد علی شیران دبی صباوه بخیر و خوشی به احمد علی شیران جه مغربی صلافات شینه دیا عمر سباتجی بخیر و خوشی به گلوگو پکان رید که رشاد عزیز دبی روشباش جبوی حمو کارمندین آرتا اف ام روشباش کوبانی احمد رشید دبی روشباش جبوی ول جباجار ایرقا حتانی کوبانی سباتجی بخیر به بریوان مسلم سباتجی بخیر و خوشی به بکس امین دبی روشباش جبوی ول مهدی قادر دبی صباوه بخیر و خوشی به ابو احمد حرانی سلاف و ریزداری جبوی و فیصل بکی و کیوارا کرعو دبی صباوه بخیر و خوشی به گلی کوبانی گلو گوبکان رید که سلاف و ریز جبوی تا دکتر عزدین تمو صباوه بخیر و خوشی به هیولین علی دبی هیولین او جی هنرمنده که جی هنرمنده گو ورشاتی نه گو ملوی داره کر میفانه خواه سلاف و ریزداری جبایت و سبات بخیر و خوشی به ابو جوانات عمر دبی روش باش آرتا اف ام جی باجاری کوبانی حتانی جی شامی حتانی باجاری کوبانی و سلاف من جبو میفانه وحای ابو جودی سرچاوان دبیجه از جرقه حتانی کوبانی سلاف و جوار دشینم خوشکام کوشر هر هبی

0: يقولها جماد يردبن لي انتخازن هي سيدا ترجيانا تي هنري ناس بكن تجكوني دا سبيكر
1: اري
0: تا المكتب دا سبيكر لي تنوفا ام بيجن كولاني قندي خدا ينشيد لجواطن تا دا سبيكر
1: نا ولا مول بوم بوم من تامبر لي تخصص دكر جيلي قدوري دكر او هيدي هيدي ازهو بوم بوم اسوزا بيراقو من نه تامبوری کر من تامبوریش خواهم کر. آره.
0: ده گونه وادا جواب تین چه کردن تو باهی خواهون به هر رستورانات بیشتر.
1: خطر که خنا آخه ما هات وات
0: جمع. آخه ولاد.
1: آخه ولاد. هات جمع ما جوان رو محسوس کر. آره.
0: تو بافی خواهد تنه؟
1: نه، من تنه سوز کر.
0: تنه سوز کر. تو بافی خواهد استرانا به هفرا دویشون تشتکی اونی سونه ای اون به هفرا چهید کن؟
1: اره هم چهید کن لبس هم لمال هم به بلا ناکن یعنی.
0: سبب گون بلا ناکن چیه؟ یعنی دادی خاصتا گلک هنرمندی جوان هنه ای گون دا گو دمینن الوی در که یعنی ناوند آمه چاند هنر گرانی ددنوان
1: و حین ها سبب گنبل ناکم چیه؟ والا هنکی ظروف سمح ندکر اره و نا از بلکتزانی سر انستگرام از ویدیو خواب بلاد کم
0: شخم سر انستگرام دیدن که تبیه اسم اگو ام تبکل میوانی خواه ولی الوی در که سردار محمود دبی روش باش جبوی و سردار بافی حمود من بلچیکا سلاو ریزداری جبوی ده حوزان محمد دبی روش باش آرتا اف ام روش باش بویده جی بدر حسین سباته جی بخیر و خوشوی به حمود بافی کمال کوبانی دبی هر سرکفتن به جبوی ده کک
1: خیاد
0: احمد حبش سباته جی بخیر و خوشی به یوسف عبدالقادر جاردن سلاوا دشنی و گلو بوکان حوزان محمد دبی هر هبی خاله من و مسعود عبدالحنان دبی سباته بخیر و خوشی به
1: سباته بخیر به
0: شو بینر انتنا تد شو بینن ام استران ام هر استران اکدن جی گداری بکن ام دیاری شو بینر ها بکن و بریت جی بس به گلو گوپکان و فنجان قهوه‌اش در دشنه
1: الکس پاس جوره

0: وی به هر کس شو بینه رمد بیجید وید ادر دو برین ایما ویس بی بگرن دنگ هر ادل دنه بی دنگو هسته کی گل کی جوان و خوشه کواکو بانید و عفرمشتر فیاد من سلاو ریزداری جبویتا جه کوای گیلو سلاوشتر دشینه
1: سلاوه
0: حموده باوی کمال کو بانید و هر هبی دلی من حوزان محمد جارک دن شتر سلاو دشینه و حموش رو بینرین تا ویس به اسلاو واشتر دخوازن
1: این اسلاو به خوشواره دشتنیم
0: هم گندیه تنه
1: هره.
0: گندیه قبجوغه هم جی شو بینرین تنه سردار محمود دبه والله دنگه کی گله کی خوش دنگ و عزفه کی گله کی خوش مامسته دستو هستی تصاب دبه صالح بوزان دبه جی سلیمانی حتانی کوبانی اسلاو و ریزداری جو بایت که فیاتنها الفيدر كي نحركس كاني تامبوري لي بخيني برانك كي اكاديميك تات پرورده ديتنا خنجي كوبا في تاتو كري
1: نا تپرورده او نكر بس هو كرنا كوبا في مسو كرم
0: تاني كو باوي تا هو كري تشتور ليخني تو ناچوي تا گروپين اي پرورده
1: نا بس مگو وقتا كنزيك دوره گيتاره بگرمي غازه هرمه بس هما پرورده تنبوره آگو من خانمال هو کری این نایی باید
0: لوی در که داریم مستحسین خانی او جید پیمانگه که داری لوی که همو جوانی ایگو در تمانی مداد خوازن خواهو بگن ام بیجن چه آلیتین یانجی آلاوین موزیکه بر هر کس داره جمعی خواهید که تو پروژه تای ورگهانه گوتری وی در که
1: والا یعنی نه آنی تان پرتنه بس درو که گوز خواب بکنم از هرمه
0: ما تنها تکاری جوید که لی تن دالی هنر ایدا
1: نه بس آلی هنر حالی هنر ایدا اره و کاری مال
0: اره بی دستی تصاوی حسین ابو حمید دبی روش باشش بایی و جارک دن کوا کوبانی دبی جیرا بیجه کوا گیلو سلاوال تد که
1: سلاوی کوا
0: دوی دنگی تا هر هبه و عفر مشتره حموده یونس دیساد بیشه دوی از سلاو خواه باشوری کردستانی شتره دیشینم جدلیل با سلاو جدلیل شتره ده
1: هره دلیل حوال منه
0: بانگین هنر و مسعود عبدالحنان دوی روز با بخیر و خوشی با عفر مشتره دنگی که گله که خوشه کوبانی کردستان دبی سبا و بخیر و خوشی به دبی اهدی اغنیت باران کندش الى مدینه کوبانی الحیات حلوه مثل عطر الورد لفی درکی شوپینری ما همه جه گوتنه زیده تر جه ناسکرنا جیانه تای هنری تخوازن دی سال دنگی تا گداری که همه البنداتنه ام سترانه کدنشی ببیسه

0: بیرون آگن پیشان گن هر هبی دنگی تا خوش بی وی وی شوپینر بیجن بی پس نو فورت بی مدحکرم باوی لون دبی دنگی که گلی که خوش و سلاو ریز داریش بویده حموده باوی کمال جی او دبی جی ارید دلی من هر هبی قربان و سلاو شتر
1: بی سر
0: کپتن بیج بویده فیاد و عفرم شترم الما حسین دبی دنگی تا صافی دنگی که گلی که خوش شوپینر تا هم خوش کلتی
1: جی گندینه
0: ها ها گندینه عبدو کوبانی او جیش در نشان سرکفتنه و گلو گوپو کان رید که دبی دنگی تا صاحبه گله که خوشه لکیلکاوی بیوار کوبانی دبی والا دنگی که گله که خوشه و هر سرکفتن بهش بویت
1: سلامه الیکس باس
0: کوبار حسین ج باجار عاموده حتانی کوبانی سلاوا دیشنه دبی روش باشه ج بویوه سلاو ریز داری امچی جکو بانی حطانی عاموده جبوی خلک نخوی عاموده ام دشینن حموده بوزان دوی سپاس کاکا دنگه کی گله کی خوشه نیهاد حسین نیهاد حسین دوی سلاو ریز سلاو ریز دوی ج المانیا حطانی کو بانی سلاو جوار دشینن بله هیرو هجای گوتنه گو ام بیجن نها الباجاری می کوبانی پرزگری که گشتی ای انترنتی چی بویه نها وقتی گو ام تسرد خوابتن خطین ای ارسیلن و بخوا ارسیل از بکارتینم جبرو ایجی جبو گودار شوپینرین ما هیرو هنکی دبه گو کم به لی دیسا جی کومانتی و و خلق ما لسر روپلا مدیمی اوند کارن دورا وی دنگی خوش گهدار بکن و بشوپین و پشتگیری جی اوند کارن بدن جبوی هنرمدی جوان که فیاد علی یونس و روپلا تا ای انستا تنه تا لسر بلاف که لی فیسبوک جی؟
1: نا ای انستگرام تنه اک ویدو سر فیسبوک بلا کرنه
0: تیلفونه که ام تیلفونه که بگرن و بیرا بردوان بکن الو روش باش
2: الو روش باش
0: سلاف و ریز بوتا
2: سر چاو اون چاو انا چاوی مامستا
0: صاوی گلک سپاس کی مرایا
2: سردار جبلجیکا
0: سر چاوان که سردار اهلا و سهلا
2: صاوی مامستا چاو دنگی تا گلکی خوشا والله
1: صاوی گلک سپاس
2: یاده والا دمدنگی وانی دی بیزن گلکی خوشا یعنی نظام الکوبانی اول جور عزفی وانی دی بینیم این از هنرمان در پرژی بینه گوتی تنیرم
1: سامی گلکس پاس
2: اره والا عزفی تا پر خوشه هند با بلا من لیدخی گلکی خوش و دنگی تا ایش پر خوشه و از التا اختراحت کم ادبی درکه و سر یعنی بس مباشر مثلا سر فیسبوک سر تشتیوانی برا مثلا خرک امزیده تا ببینی یعنی بله قوامت مثلا تسر بر ندی من مدنگ دا بر نبیستو بو
1: اره
2: قوانی تر که بس نباشش چیت که مثلا ایواره وقتا تا هبه برا خلق دنگی تا ببیزی مو تا ما که لمال بی والایی ما منی نو بینه نهاجی تزانی تن یک گی ها تسر سوشیال میدیا و تشتیوانی یعنی
1: راست آنه
2: بله آقا که دنجی گلگی سباشوارا جی دنگی تا گلگی خوشا جی ام تسر بلند جی ایوانی جمعش کومن در کفن جی
1: صاوی
2: عام الاوربال اتشو بينا
0: صاوی جالكس باس
2: السلام عليكم سلام عليكم جو جيراجي شخر كي كوبان جيراجي و شخر كي مي كورد جيراجي
0: بلي
2: سلام عليكم
0: سر جوان كك سردار شخو ماجي تخواست امرو نهي باوجين سر دنگيوي جبرگو نه برنگه که اکادمیک یعنی تو پروردین اکادمیک ندیتینا لی تاوی گو پروردین اکادمیک ندیتیه به رنگه کی گله کی خوش لیتقه فرهاد ویسو دبی روش باش جوبایی و جهولی ریتا کوبانی دبی پرسکه پرس جوبایی میوانه ده باندورا چه هنرمندی لکک فیاد هبو و سرکفتن پارا وبه جوبایی کک فیاد
1: صحابی گلکس باس فرهاد
0: باندورا کی جان هنرمندی لتکریه حتانی گو تورنگه البشارتیه
1: یعنی ام به استرانی گو دارید که
0: ها استرانی گو تلی گو دارید که هنرمندی گو تلی گو دارید که پرانی که تأثیر بویا
1: از به استرانی سیدا پرنچیک اره خلیل غمگین ديار ديار درسم
0: ديار درسم اري تدنگ بيجي جي دويجي موالون
1: موالون نا زبرگو سولغا كدريز دغازي مجي موالا پر خاطر ناكم اري بس ترانت بيجي
0: بس ترانت بيجي يعني حمشو بينار دويجن دبي جوريا كام دنگي كوني دويسن لكوباني گله کی خواهد لکه کفایت یعنی یعنی هر کس پیش نیارد که لگور کمانت گوش مرا طایبت جیده گله کس دوین دوین یعنی چما در ناکه فیوشان زنده یعنی بس مباشر فکر و هم شوپینر روپل خوزن کند بی و هم جی دنگیوی بلاغ دبی دمی پیش داد فکری تشتی کیونی چه بکی؟
1: آره فکرم
0: یعنی پشتی امکان بیجن جبو شوپینه ریتا جبو شوپینه ریتا گو حرکس حسکرم سلاوی خوشتر رید که امکان بیجن ایدنا پشتی وی خلکه ایدی تی بدس بس مباشر بگیم
1: هره اکیده
0: هر هاوی
1: سلاوی مبسته
0: شوپینه ریتا دی سات پرسن دبی دبی چما پرانی جوانی گو نو دس به هنر ریدکن
1: لی تنبور ایت خن. ولی تنبور هنگ گلگ ملت جهاز که یعنی. آره یعنی بساز را پر خواست درد که بی.
0: ما بینی تو گیتارش تو نیا.
1: ولی ما بینیم تو گیتاری جی از هنگ یه گیتار پر حاز کن. جبرگو سازی هانه بته سازی هیدی. پر خواست لیت که بی.
0: آره لانو لگور رنگی دنگی تا امکان بیشون یعنی پرانی از دبینم کسی گوب وی رنگی سیز دکم. هر کس تدینه گیتارا که یانجی کمال
1: آره
0: کمال تو پروژه تا ورگاه هنگ گوت دمی پیش تا خواهوب که وحرد آلافانو
1: آره لی
0: دلیل حسین دبی سلاو و ریزداری ج باشور کردستان حتانی کوبانی
1: سلاو دلیل گلک سپاس
0: دبی احلا صوت فیادو دلی من گلو گو بکان رید که هر وها لجام نصرا دبی بارک الله بیکم احلا صوت ابن عمی ثابت چلو دبی صباوه بخیر و خوشی به لزگین عادل دبی دنگی که گلی که خوش سپاس جبایی و سروت علی دبی والله دنگی که خوش سلاف ریساری دبی جبایی دو هر نصرانه کدن

0: تنك خوش هر هبی دستو هستی دست آبن رنگت پید بیجی گله کی گرام هر کس نکانه به بگو پرورده ببینه وی رنگی لی بده یان جیستران هم تنبور الیخنه و هم جیستران رو بیجه سبب فیش کرده
1: والا مراقه مراقه
0: مراقه
1: مراقه مراقه خواستر چه ده درفقه
0: دادی گلک جارا مری در کافه ناف عردی خواه ناف زیتونا ناف داری فستقان در کافه تدبینی جار هیت شخواه بر موها با اکتشاف تکی
1: هره
0: دست پیک بتراونی در کت چه رنگی بو
1: والا دست پیک گومنساز دکر یعنی دیگه من بری پری خواش بو هره من ساز دکر جبر گو نا دنگ میچکی او بیا جبر جاره
0: ها آره. جاره پروت خوی؟
1: آره اوانی هم موسته
0: تقنه فکری انو فایال سر پیش رو جاتا خطری ام بیشن خطری یکی یعنی راستی دنگه که اونی و جاره لی تأثیر بکه تا نها ترکاندی لی کیم کریه؟
1: نها کیم کریه؟
0: ها تا نه ترکاندی
1: نه ترکاندی
0: ترکاندی نا به؟
1: والا ترکاندن مری خبر مری کانه
0: هنر جبو تا چیه؟
1: والا هر تشته
0: تشتو دبینی کانیاکی چاوه
1: گلک خوشه اونر
0: کانویجی کانیاکی آو تحرکه عزیز کدار دبی هر سرکتون به جبویت خالی منی هیجا
1: سرسره من خارزه
0: صالح صالح دبی روش باش از هیوی سرکفتنی و جبوی دنگی تا دکم دنگ و هسته که گل لکی خوشه دبی احسن مدرسه هی مدرسه الاب و الف تحیه لکل الاب دبی ایگو زاروکی خواه فیری هنری دکن گو همسترانا بیجون همجی تنبوری لیبخن دبستانا مزن دبی باف
1: هره
0: محمد صالح روش باش جبویتا محمد احمد صبا و بخیر و خوشی به عبدالله عباس ده بیجی سلاو و ریزداری من جبوی و هیا جو المانیا حتانی کوبانی ده بیجی از جبوی وی هنرمندی هیجا سرکفتنه دخوازم دنگه که هسته که گله که خوش لجام هی بشار مصطفی ده بی صبا و بخیر و خوشی به فرهاد کوبانی جو سودانی سلاو سلاوان جبوی تا دیشینه
1: صحابی گلک سپاس
0: کمان تی ایگو الجمع دیار دبن هر کس دبیجه دنگی که حینه ها گلکی خوش و منو هستیه بیگو تی پرورده یانجی برنگی اکادمیک دیبه نها پروژه این تچنه که هنرمند وکی هنرمند اکی به وی چاوی گو دلخواد نیری پروژه تا دمی پیش تا تا چه بکی؟ تشتی که تا قید کریش خنجی لسر اینستا تا چویه باق ناون تا چاندو هنر؟
1: نا از این خطرها نچمه چاندو هنره هره فکر من وقت اگه نیزگ دا ظروف سامح بکه کلیب ایک چیه کم
0: کلیب چیه بکه؟
1: هره
0: الوی در که استودیو جی ایدوی هاتوی هره. چیه کرند کانو تو مار بکن جم سبحی باز بری فتره که دادی سترانا سعدون کوبانی جی
1: آره مدی
0: لفی در که ایدنا کوبانی در فتحاتیه چه کرنه جبو همو هنرمند می ای جوان ای گو کانن جبوی دنگی خواه یانجی هست و دنگی خواه تومار بکن ایدی در فتح کوبانی هاتیه پیدا کرن کانن برنگ اکی حسانه برای کوبانی تنه بو گل اکی زحمتی دیدین یانجی حتانی گو تشتک تومار دکرن استنگی گلکی دکشاندن بشار مصطفی دبید چرا هیرو مامسته ستیر تنه مامسته ستیر هنی که تندرستی اوی نباشه نکن بو تولی خلکی بو همجی کاری که ویجی درکت جبروی هیرو مامسته ستیر نه حاضره لیبرو نخواه خواست مجبیر که امجده سبه که دا بیجن عزدین تمو تمو دبی سلاو و ریستاری جبویوه محمد خلیل دبی صبا و بخیر و خوشی به دستو هسته و صاغبه جسوی ده حتی نیکو و انی اسلاف فیاد امین و خالد حسین اسلاف و ریزداری جبو و حمیان استنگی تچند استنگی خو ت استنگی صعوبات لپیشیا تهنه وقت گود ستراند بیجی
1: اره سنک چادند به خواستم مثلا جی ویندا جمهور هبه ملت هبه بس باشر به چکی چادند به
0: توتر طلب بک چید به اشخنجی به وکیدن که شخص وکیدن استنگی تهنه مثلا بیشون کسی که گو بیشه دنگی تا نخوشه تا دی ببرو نجوه گوتنه گلک جارم تا نمورد بین
1: نا از گناه متشتیانی
0: گناه دیشتیانی دالی تعلیقاتا
1: دیسا
0: هر هبی دنگ خوش بیم ام هر سترانه کدن بری گو ام داوی بکن سترانه کی گو هنکی حرکی هبه سترانه حرکی جد بیشی خنجی ویر یه گوها دیتت بیشی
1: نا
0: همه بیرنگیه؟
1: همه بیرنگیه
0: اما هر سترانک دارم

0: خوش
1: صافي.
0: رهبي كك دليل اف طيبات جبويته بو صبحي حلنج دبي صباوا بخير وخوشي بأرمانج أمين بياني باش روج باش جبويته جي حمشو بنار راستي جي دبجين دنجي كي كالك خوش وطيبات قندي انت ومرفيتا حركة سيد بيجي دنجو هستيتها هبن
1: كلاكس بوج مرة
0: نهال في دركي د بروجي انت ستراني كي قوت تومار بكي كشن ستران د بيرا تداي جي وقتي قوت كليب تشيكي
1: ايكو سكليب تشيكي طبعا كي جام خوضا تشيك ما بي
0: اري بروني كي جان رنجي يعني ميولي تل كي جان رنجي بي انو د تومار بكي كو دمي بيشتو
1: سر عشقه به تمام زانی سر ساز اینا کلیپ اینا ملت کو درد خیا به درد خیا سه پر هاگی ورگو
0: ای سه پران گیش کی وی حالی دا نو دنگ دده یان جی هر کس ددی ایگو جان دلا کتیه ایگو بیر آنی نه یان جی ایگو قسمت و نصیب خانه بی برانی لوی لوا گوت نانا گوداری دکن هر کان ویژن ولی دزاید تخازی چ بیجی کک فیات جبوی همو هنرمندین ایگو ایگو نکان بن دنگو هستی خودر خینن ایگو ظروفی وان سامح ناکه یانجی گره که چه بکن شمار چه بیجی
1: والا شو پا خواه کبن چه تره بینا منکن ونه شیرن چه تره یعنی در کبن ورنه آرتا اف ایم دنگو خواه بلند بکن شو پا خواه کبن یعنی من از تقریبا کوش برای ترکی دا بریم هر نسترانو دو بیجم حتی نامن و شورد گلک ملت مراد گود چرا محبوبی خواب شورتی چرا در نوخی چرا سترانو خواب بلاو نوکی
0: بله گلک سپاس که فیاد جبو دنگو هستی تا گو وقت خارجی تا جبو موقتان ام سپاسیتت کن سپاسی حموش و پینرین خواد که هیروش بر پرسکری که شبکه جی ام زو خلک خواب داوید کن و همجی چالاکی اکل باجاری کوبانه هیه گو پارتین سیاسی هیرو بیوارات بن ام تخوازن بگه هیجن لسروی چالاکیه ام خلک خواب داوید کن و هفتی ها مشی داوید به گهدار شو بینرن ما ام خاطر جواد خوازن حتی نیروجا شمیه بیمیند خیر و خوشیه دا ام به دنگی کک فیاد خلک خواب داوید کن به دسترانه نه سترانه کتنه دسترانه ام داوید کن و سپاس شویده.

دماغ باش با دماغ خوش با دماغ تفده هیوی با هیوی اوه گود با وک پنجره که تی درونی در باست با تا گو جیانا مره خوش بکه هیزه بده مره گو مره به حسانی به سرکفتن بردوان بکه دماغ تفده جاره که دن خوش با گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یزین مده سپیکر.

يارو مانه وزه کلگی تمریه ای بله چاوه راشی بله کلی سبحانی ناگریه ای یاری که بی زمان دو دوست قلب و دل خوی کافریه ای حج گی یاری گی ما کیف و کارا دل ایمان بملک و امرا کباب و برا کمرا شریط رو چه ترین ای

گو حبرای خوش که پر گلی من تیا گر گریبن جنیازه ایسکان زورا سلیمان براشم چوک مالا شخا کلوسه